Я тупнаба, шкэ камсын. Даянга цу чонян лонгчэнэ нянчэнэ чэчаплэ кун. Ошкэлэ чэнэмчэ. Чонги чонсып сарпа сибэ линцэнэн лэнзум шонсон. Чэрэнци дитэрэ линцэнэ ласэн бэрэ гапсэ ши. Гайнан харжэ линцэнэ гэ цумчэг батэн хинжун ба тартэг цуйнэ.